0: Esta noite en Sentir Asturias temos con nosotros a unha muller que conoce de xeito moi fondo a lingua de Leonavia, a súa cultura, a leonaviego, el gallego asturiano, e que nos trae unha obra nova debaixo del brazo. María Teresa López, nacida en Boal, vive en Xixón, pero nunca esqueceu as súas raíces. Entre seus libros atópanse Vocabulario de Boal e Algúa Cousa Más, Dende a Llareira con Señardá, Cocina de Boal e del Occidente Asturiano, cousas de entointe pa pasado mañá e sentimentos tamén, e agora pues este Cousas de Bella, que bueno, nesta ocasión el seu último libro. Boas noites, Teresa, que tal?
1: Buenas noites. Ben. Nada, ben, aquí estamos.
0: Contenta col libro novo?
1: Sí, bueno, contenta e nerviosa, a ver, porque cando, como non estou moito de sacar o saco, a lo mejor cada 15 años ou así, pues non estou moito de eso, e estas cousas, pues ponme nerviosa, pero no, contenta.
0: Ben, pero pouco a pouco, como dices, cada 15 anos, pero xa tenes unha obra xa considerable,
1: claro,
0: col tempo.
1: A primeira xa ten 25, 26 claro. Anos. Uh-huh. Espero, non sei se sería el 2011 lo de eso de Llareira con Señardá, e desde 2011 pues hasta ahora non teño eso. Uh-huh. Más.
0: Cousas de Bella é un diálogo moi longo, moi largo, en el que Maruxa e Aurora falan da súa vida, das súas cousas.
1: Son 49, ¿no? Temas que fomos uh-huh. pondo. Sí, son dúas que se conoceron de nenas, que siempre estaban xuntas xogando, que eran dun tempo, que siempre iban a escola xuntas, que iban tamén ajá. al catecismo, fixeron a primeira comunión xuntas, estaban sempre xuntas. Despois tamén votaron mozo máis ou menos a mesma edad, casaronse no mesmo ano, e todo, e foron, e tían a vida máis ou menos igual. E despois xa casaronse, e a casarse xa, pues, xa cambiou a cousa, xa tían outros deberes e xa empezaron a ter nenos, había que cuidar os nenos, había que fer todas as cousas, e despois tamén os padres, como a Yei de Vida e a tía, e eso foron fendose bellos, e había que cuidallos, e uh-huh. despois pues, chegou un tempo que quedaron xa se quedaron tan máis libres porque estaban xa jubilados os cuatro e salían tamén os cuatro xuntos e aí